0: 9. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
1: Gadis, en confianza.
2: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 €. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
3: A Feira Galifores Abanca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores Abanca. En Sergude, Boqueixón.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
6: Cos votos a prol dos partidos que apoian o goberno de España, os que se sumaron tamén os independentistas de Junts, quedou aprobado no Congreso o proxecto de lei para transferencia a Galicia da AP9, que defenderon os deputados do PSOE, BNG e Sumar, Patricia Otero, Néstor Rego e Manuel Lago.
7: Dice claramente que será responsabilidade do Estado as consecuencias derivadas das decisións adoptadas mentras manteña a titularidade da autoestrada.
8: E respeta sobre todo a vontade dese Parlamento porque é o que vai posibilitar que a AP9 se vexa transferida.
9: É unha proposición de lei que garante a correcta transferencia da titularidade da principal vía de articulación por carretera de Galicia.
6: Non pensa o mesmo Partido Popular, que votou en contra, falan mesmo de traizón ao espírito da solicitude aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia. O deputado Pedro Puy se anunciaba que a maioría dos populares no Senado enmendará este texto.
10: En el Senado, como es natural, recuperaremos el espíritu y la letra del texto original. Y serán entonces los grupos que han roto los acuerdos y traicionado sus propios compromisos los que tendrán que explicar sus motivos para hacerlo.
6: A discrepancia está en si este texto garante unha transferencia que pode traer aparelladas cargas económicas para o goberno autonómico.
11: Non podo máis, un dolor insufrible.
12: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud. Con sus superprecios y un especial aperitivos y cervezas. Queso viejo de oveja Flor de Esgueva, kilo 19,90 €. Aceite de oliva Giralda, suave o sabor, botella 1 litro, 3,99 €. Haz una supercompra con supercalidad.
6: E a nova reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, primeira muller en asumir o cargo nos 36 anos de historia da institución, tomou posesión este xoves do seu cargo e puxo en valor o papel da Universidade Viguesa na sociedade galega, vez que reclamou a Xunta para facer fronte aos retos de financiamento e confianza. García Mateo reivindicou tamén a urxencia de loitar pola paz dende as aulas e os laboratorios. A educación, dixo, debe ser o maior antídoto contra a barbarie, o espazo pola excelencia onde se construa unha cultura de paz global baseada na sustentabilidade social, dereitos humanos e solidariedade internacional. E o Parlamento galego retomou este xoves o debate sobre a posible modificación da letra do himno de Galicia. Seguimos en Herrera, estamos contándoche o que che interesa.